سراس می رابینا باه قربای شر قربای در بچه بر راس مته گمینه از این شومی نجامی انگازی در آجام همدیه قبل درابه چپل دیجه پورکش ناب خندی و گردن زر